ito. Ondol ay heti heto, mancho hete les kuma, yeto heti. Sa akin kabay, champo ma, mancho hiti, yeto kola hiti.